0: ஓ
1: இயஷை யுஸ்ஹிபுகும் வயத்தி பிகல்கின் ஜதீத்.
2: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
2: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

Dan kalian telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, seperti kaum Nabi Hud dan Saleh. Dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, serta telah kami berikan kepada kalian beberapa perumpamaan di dalam Al-Quran ini. Semua makar pasti akan gagal.